0: ჩაშედეს კვასკვიც იმას ზალე ჭოჭრული ლოკდა ხეკუ კენინკოშლანა ხსასალ ჭოჭი ყაბინკილ უკვამს ჩიკნაკულაკ ზალეხუნ კაბალა ჭრული ლოკლა ხონალა ინდი კილი ყაკანხელა ინა ბანტიუშინ ყოშ ბანტიუშინ კილი ლოკდა ხკუტანა ინე მიერკულეს კალა ხუშ მელიპო ოქტურ დე ჩაპ 2026 ხოკანა ინკაშო კვან ყელაშ ბანა მაკალი კაშლან შამ არინძალი რადიო ხოკანაკ ინგაშო კონ პრონაკონ კვაიკოს ლეხუნ კაბალ კილი ხაკანხელი ბანტიოშე ხოკანაკ ლოკ ყალოკნიაკ ბირული ყაკვა დიოს ყანიმა ყრულა ეჩარილი ყაჭვამ რიკინე ბილოკ ლახბიჩ ლო ყეშ ყაშტა სინკიც ლეხუნ კაბალ ხოკანაკ კაი პონარი კიმ ბილე ლახუშ კაკალ კასალ ოლე კიტალ ბანას ტარდეს კერიოს ერმანოს ბიენვენიდო გრაცია პორ სუ ფინა სინტონია. Saludos cordiales para cada uno de ustedes, donde quiera que usted nos escucha a través de Radio Utangaj y su programa. Demos gracias al Señor con los cantos en idioma marche. En la mañana no estuvimos con ustedes porque aquí en la radio no hay luz, no tenemos energía, por eso hasta ahora estamos con ustedes. Yo creo que a las 10 vino la luz acá en la radio. Y nuestros compañeros acá están nuestros compañeros, los que estuvieron acá esperando la luz. Bendiciones, pasen feliz. Bendiciones, saludos para cada uno de ustedes. Gracias por acompañar. Mandios Javinquil, cosa corte, chichan tosot, chichan capal.
1: Inkachik Hualsan gat ilok, kak Hualra utlub luza laku, cha ahna gat ilok chinach malachinach, matkaushlak, sali centro de visión arim poptun, kuan klish ambal, kuan nekak angelo bal re rilbal, chan ru kuan salaku, ut kuan kebahkui lah panonel resh pambal, hoahkui, kuan ik ila pay chilem re ilok uteplipan, noko tauliman sash chili tenamit arim poptun peten, naruno kua ok sali ah, 79650928. La Ola Panonel Resali UE.
2: Kereti Shonili Tenamit, Nakahultikana Klitzolebal, San Martín de Porres, Reli Iglesia Católica, Utvicariato Apostólico Re Petén, Nataulimán Salibarrio San Ramón Reli Tenamit Dolores Petén, Akyok Chicanchikuluk Abaej Reli Akchiap Chalcre 2027, Lina Kachechi I, Shka Tasali Tzolok Re Perito en Ecoturismo, Oshipchiap Lizol Balrish, Rosh Tasali Tzolok Nivel Básico, Oshipchiap Utrubelko Alep, Ten Becas Reblina Shahkilish Tawalish Tuminali Tzolok Chokre, Nak ten aman krikin lish tsakli tsolok utun rakal re lish sakaem kwita kanak chilang sali tsolebal kwan klina ahehre kanak chokreb li telom aman kyal ahlam bilina aheh na ahehre kanak chokreb li sah ishkaal kyal ahlam bilina aheh na kachechi ishkup sinkil hun 40% salish tsiban kilrib chokreb lish bensute ok kwiriz inebri naktesh tsibarib hunah kwilish tsaktesh toh na keshkak uluban lunes toh viernes sa kwashakib honal toh sa hun lahu honal re la utsa hun Honal Rikilmer Toxakwakib Honal Re Eku. Resh Comunli Esilal, Chatpokok Saibli Ah, 7926-6095-4267-2752, Malaj 3318-3944. Chahultikabi, Litzolebal, San Martín de Porres, Nakatroiben Renak Takaure Sagib Salichabil Naleb Reliquio Amej Utsalapa Bal.
3: Llegó el Festival Honor y RCA a Agencias Y. Aprovecha grandes ofertas en lo último de tecnología y electrodomésticos del 8 al 14 de octubre. Adquiere tus productos con crédito fácil o al contado. Visítalos ya en Agencias Y. En confianza, entre amigos.
4: Lao en ganarot hakana batinak chiresh li kilom ut kabiom, hechos kaibchol hun mayarakal, renakleratin de kakwa takulak salihun hun chihun kabal, nakatoch lechol renak de ten ali radio, rikin le mayek lina alak sah lechol, esh kwaskwitzin, narunak teke, depositar le ten salibanco ban rural, li número de cuenta a anain, 3064-015995, sashkaba bab radio utankah, na akshabanula depósito bancario. bancario naruna kataklacha ke liretalil o malahli boleta redepósito sash WhatsApp li radio li ahlan 5863-4050 naru akuina ko akulanisa rochochili radio reshkana bankila ten arin noko taulimang salivario el reformador chishkat li centro kerigma quetzal arin poptum peten lejunjun chishkeak honimal na alak sechol engache kabrishol chimokomin bilakru shbanak li dios nashrali nasiok chisasachol segundo de corintios 9:7 radio utankah wakishkwakar imbelep fm shtiabskush li iglesia repeten.